ste po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Slušaj Zada.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
3: Jeff Johnson.
4: 30 seconds.
5: Smart.
6: Fist the place.
7: Scorpion.
8: Ariana Grande.
9: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati. Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.